0: Buenas, soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita cologuard.com para más información.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
5: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
5: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
5: Can I try the cash phrase?
6: Sure, take it for a spin.
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: El show del bueno, la mala y el feo es patrocinado por Gilberto Escudero, de Magabok Nissan, de Amarillo, en el 4700 Sur, Sunset Road, en Amarillo, Texas. Llama a Gilberto Escudero al 806-670-0983. Con crédito o sin crédito, nosotros te aprobamos.
9: Para algunos, este es el sonido de, bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McDonald's, es el sonido de un sabroso Sausage Egg McMuffin de miel de maple siendo derramada sobre unos hotcakes doraditos. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno que sabe así de bueno merece un completo silencio.
10: Ahora mismo, por tiempo limitado, llévate un Big Breakfast con hotcakes por $5.50. Que incluye un biscuit, sausage, scrambled eggs, hash browns y hotcakes. Acompáñalo con una Diet Coke. Precio y participación pueden variar.
11: Inmigración es más que un proceso, es personal. En Weinberg Law Firm sabemos que su historia importa. Su familia, su tranquilidad y su futuro son nuestra prioridad. Con integridad, profesionalismo y excelencia, le guiamos paso a paso en su proceso migratorio con atención, respeto y experiencia. Su futuro vale la pena. Luche por él. Ahora es el momento de informarse y conocer sus opciones. No espere más. Llame hoy a Weinberg Law Firm al 806-345-5400. 806-345-5400 y dé el primer paso hacia su futuro. Weinberg Law Firm, nuestra experiencia es su solución.
12: No importa qué estés enfrentando, la línea 988 de prevención del suicidio y crisis te ayuda. Terapeutas capacitados están disponibles en todo momento para darte apoyo confidencial gratuito. Si tú o un conocido tiene una crisis de salud mental, llama o textea al 988 y chatea en texas988.org. Con el 988, no estás solo.
13: La Super Económica es tu tienda favorita, porque siempre encuentras especiales y todo para su despensa. Carnes asadas y más. Food, queso Oaxaca, $4.99 la libra. Salsa de tomate Hans, 79 centavos. Tortillas Guerrero, $2 por $5. Tostadas Guerrero, $2 por $5. Aceite Mazola, $4.99. Jabón, Best Jet, $1.89. Suavitel, $4.99. Mamalicha, frijol rojo, $5.99. Jugos Jumex, el 6, $4.29. Jugos Tropicana, $2 por $5. Pastas La Moderna, $1.09. El Tapatío, sopas, $0.99. Atún Tuni, $2 por $3. Arroz Verde Valle, $5. Chile San Marcos, $1.59. Gansito Marinela, con 10, $4.99. Pan Bimbo Tostado, $2.99. Cerveza Corona Familiar, el 12, $37.99. Sol Chelada, $2 por $6. dólares. Visita la Super Económica en el 1011 North Buchanan y en el 1308 Sur Grand en Amarillo, Texas. Ofertas válidas del 5 al 18 de agosto de 2026.
14: Somos la poderosa.